liye botugwe ya deyun muda nono alwat dalaz zebete mi sobalana le deyun bubugorum dindima na bulda kegila dindimi ekbo haser dina gane kedege kutune na zangu ngulhi ni bituzu fe deyo tabangu holuda gitida sogorei holuda gitida atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida dindimi na lende bo haser dina gane kedege kunele nilurungu ngulhi ni bituzu fe deyo karo holuda gitida nilumiteta agitida alwat ndubaru mide gitida ulun indi da galolara ki hili zize boga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singin potu gudong tomdo ne unisi weijon ne tumno da la fitu

Tugu sama, bakal mi somdo puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata dalasi sepete mi sobalana le deyun bubukarum dinti ma nabla da. Kajila dinti mi ekwa hasyara vina gana ketike kutuni nansangu nguli hiunu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da, ni jivi kholu da giti da. Dinti mi nalende kwa hasyara vina gana ketike kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da giti da. Nilumetetada agitada alwatun dubaru medegitida ulluni ndetada gagalara gi hilisi zepoga deyo sobalane ele rokata kaya ya tiki ngoga galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene baliye potugwe pala gi bula bane no isuluni ndiya onyotene rokote ya tumno dala fitumi ndiru nyotene ne enebda rubaru wena sobalu wene baliye potugwe ya adege kande ureo sing ne potugdo no hodi tenwo tumno da alafia sobore kande ureo sing potuko dong tom done unisi wey jonne do nada la fitu meyo ni isuria padam no no pozisuru.

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tikiti soboro ni peredi ni fiva.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inakba chukwa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kigba chukwa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: I'm coming back to Saarland to check for.

Tugu sama bakal mi sumdo buna gane bili mi sobolu wune bali ye botu gwe ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma nabili da. Kejila dindi mi ekbo haser vina gane kete ke kutuni nanzangu nguli hii ni bituzu. Fe deyu tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo haser vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni bituzu. Fe deyu karo kholu da gitti da. Nilumidete da agite da alwat ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara gihili zize boga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu gwe.

Togo wa jama, ikaso, ikame nye netuwa obo japa, wakpeti wente puunua alafyeye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di pere

dogu zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu ne baliye botu ko ya de yun moda nono ay alwat da la ci bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de yo tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwama holu da gitti da ni tv holu da agitti da dindi mi na lende ko ha ser bina gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de yo karo holu da gitti da ni lumetete da agitti da alwatun dubar mi de gitti da ullu ni ndete da gakalu lara ki hili zize poga de yo sobolane ele roka da ke ya tiki ngu gakalu lara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureyo sing ne potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureyo sing ne potu gudong tomdo ne unisi weijon ne tumno da la fitu meyo ye ni misuru ya padam no no ne

0: Togo zama bakal mi somdo buna gane bile ni sobolu wene bale ye botu gwe ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu garom dindi ma na bale da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vena gane kete ke kutune na zangu nguli hi unu bituzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vena gane kete ke kumele nulurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumedete da agite da alwat ndubar mede giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pa neno yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini buda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudon nukhoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne Botogodon, Tom Donet, Miss Wajon, Donada, La Fido Mayo, and Miss Ruya, Madame Nonon, Posuru.
1: Then ne weekla kale gunko genchi manye nyareka kubumu le to tugu tebe. Anye murie yefe uwukui lewe sebeke retugu genderirene yoku tu buvya. Kwa ete ulotule kicheche kicheche eni yoro kwe sebe uwukui pukonu le. Yo uwukui lewe sebeke ya san watabo yi. Kata sesenke ulefe tufa ke sana ke primatate lu jubwa temu niya. Kuro lu jubwa temu ne. Jubwa wato pram prang blesebu okwi te atakpa me anake mne kelengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mne kelengke pulo dapangu mne kelengke ko katil richevie mne kelengke pulo mata mle etinine ika flak fwebi kwe wukunle kasa koro akoro ko fisa vle le sebu okwi sa kalola nye ufale katayite ke wule fukara mne kelengke pulo mulome mu Muye mana bale, ukui la berke mutu muye ya waro le melak bunke tuwo we la nyare vire, wo kure dir wo nyare vire lo chungulu, we wasa uluru abai mana farwe kula iri la wel me puru.
2: Dancer on the beat.